0: សត្វមើងពីថប់ថរាប្រតាល់ទួលេព្រួយតំដោទុំផនកពុតព្រួយកផនសរៀងយំលេកៀងកត្លៀងព្រួយធីមកពុតកាលីម៉ាំងអខាផនអរុបហាំងម៉ាំងឡាកាលីយ៉ាអសុកព្រុជីងកពុតជ្រាវជីងលេងាក់ហិមប៉ខមោអមុញព្លុះរេហាំម៉ោទងតេក្លៀងរុបហ្លោទុចរុយមែប្រកាសម៉ាំងកផ្លាស់ទួប្លោះតោកទួប្លោះរមែរយតេអណប្លៃប៉តរលេគិរកតេរបដោះបដ້ອຍព្រួយញុពីអម៉ាំងម៉ាទាំងកសរៀងមុះម៉ោកអងអណបងអត្រុបផាំងតុយហៀមក្លាក្រុមផាំងនូនប៊ីងតាកសែមក្លៀងក្លាក់មរូជ្រាវមឹងអៀជ្រាវប្រកាំងភុនគ្នាមអត្រុបផាំងកពុតបិជ្រួយគៀងកងហៀមប៉យុមងរៃបច្លាស់ព្រឿកពុះសរៀងបុយយុពេងតុហៀមក្លាក់លេះរុយមែម៉ងព្រឿអាយុអទេតុម៉ោលូតឡៃតណាប់តាព្រឿក្រងមែងាក់តុយយុអទុំព្រឿងាក់ត្រែមនិចមឹងច្រានចះរុយមែម្រាគុំជ្រូផ្លែបែកឡាត់បងរនិកពេក្លាក់ពុះសរៀងហាងឌីតុយនឿប្រាក់កណាំស៊ីមទ្រូអនុនលេព្រឹកងាក់កៀងកំនុយផ្លែសរៀងបីយ៉ាងផ្លែបែកដូចរងាក់ប្នាប់តទុយហទុំយ៉ាងធនទុយម៉ោមរួមពុះហៀមក្លាក់ហាងម៉ោយកណាំតាមប្រកាកលូ
1: អានិមិត្តវេបិជុតងាក់ប្រអាកេតងាក់ហៀមប៉ាតឡៃប្រក្រូភូនប្រាក់ទុះភ្លេនអានិមត្រូលេះទឹមកតឡៃបងត់មើងក្លុះមនុស្សម្លូងបជីងប្រក់កមពបមានលេះទុយនូនសាមើបុយយុបោះឡៃលៀងកទុយម៉ៅគិរបខំពៀមើងតឡៃបេនជីងប្រក់កក្លាដារົບផាំងទុយនូនងាក់ហៀមប៉ាពៀម៉ៅទុយតងភូនប្រានហាទឹមកតឡៃចាំងកៀងជីងសេតលូកមនុស្សបមានប្រក់កជុំផាន់ប្លូងឡៅកែកម៉ៅតឡៃបពេនគិរបខំហាក់ណៃអត់លេមនិចពេលអត់រោះតឡៃគៀងទុយមឹងអាយ៉ងលេដឹកលីងបីបោអ៊ីលេចារស្លែហាងគ្រូទ្រុបរងអនុរច្រានបិងតាតាមកែបត្រងអមត់នុចមងបដងញ៉ាប់ប្រណេរកោមិតពេលបិជូតតាមស្កាក់មើលតលិចពេលព្រីក្លងរុយពេលត្រឹមកណាំអកុសាំងមឹងព្រះរងអនុរអនិមិតពេលបិជូតបដាក់ទុយអមាំងព្រោះកែមឹងច្រានម៉ាក់កែមនិចរងអនុរអយ៉ាងលេដឹកលីងពុំសិតបតរកៈគ្រូទ្រុបរងអនុរមឹងធនទរពោប្លោះរវាសម្មើយោកអកាបោះម៉ោតឡៃប្រគ្រូយោតូនមើទៅទាំងមំពលងទ្រងយ៉ាងលេងហ្វាច់ត្រកៈប៉ាអម៉ាំងទៅជុះត្រេបច្ចិយេបោកទូនក្លេបែណាប់ផ្វាច់ត្រកៈមំពលងក្លោយ៉ាងលេងចានប្រាក់ពះទុះព្លេនរងក្លេតងត្រុករណៃអយ៉ាងម៉ោតលេប៉ាប្លោះត្រេអនុរតុងណាតែងមកក្រាស់ទីមធូនរុយមែតែងមកក្រាស់សតុះក្លែប្រាក់អាយ៉ងលេដឹកលិញព្រះថោ
2: កន្តាយទី
1: គេគ្រូទ្រុបរងណរកោតលឹងបកាភុនកងយិសិតហាងតលៃទុយមួយគាត់បុតលានតាសាមុងត្រងតុបែពោអមុញទួមែទុយត្រាំបងកណរគ្រប់ផាំងក្រាំតពោកតរបីគាត់នេះតៃគឿនលេចានតាតលិនយ៉ាលេត្រាំលិងកាម៉ោត្រាំបងណែបីគាត់ពេលផ្លាលេទឹមក៏ត្រាំបងទុយណៃម៉ោលូយុទ្ធនុនប៉ារ៉ោភូនប្រាក់ទុះព្លេនគេត្រាំបងសាមឹងនឿសិតពៈណូនលេលូអាយ៉ាងលេដឹកលិញរវេះគ្រូទ្រុបរងណូរពះកៀងប្លងបជីងប្រកកែជាកកេធត់រងលេបូតណាប់ដោយអោភូនត្រាំបងកណូរអមុញហតោះពេរផាំងកតារក្រាំតបោបោតលុះក៏ផ្លែផ្លាវេរណាក់លេបូរកែលូមកអោរណែក្រំតឡៃប្រយ៉ាប់សិបជាអាយ៉ាងលេងទុសៃអណូរមាក់មណងក៏ទឹមកនេះសៀមទ្របងខ្វាសមើអាកាបូបយ៉ាប់ហាងតឡៃកៀងរុយព្លើយអាយ៉ាងលេងព្រៃថោតងកាន់វេប្រាកែនេះសិទ្ធិបែអនុលេមតាត្រាំបងបោចចានមឹងក្លេទុយម៉ោតលូកំនុយកែបេជាត្រាំបងតុបតោអមងប្លេប្លាហាងក្លេអកេកណងក្លេត្រាំបងក្រាំតពកតរមនងអនុរបោចញាំស្មានហដងកាចាប់រទុញាំយឺតអូនមនុស្សមេជាតុដោរូបែនឿអត្រណៃអត្រងកាចាប់វត្តរំពលឡោអាកាពើបតណាប់សម្មើយោកតលគិរពកម្មបតរកែយ៉ាងក្លេដឹកលិញបកតុជឿរំពលឡោអមងជលានរំពលញាក់បជីងព្រះរៈណេតលេបោអ៊ីតលេក្លាក់បតោពព្លៀងបកដហើយគ្រូទ្រូបអណៃបើគាត់មុតលានមិតហោហឺងកកៃអៀងចុតិក្នុងព្រះមត្រត្រត្យាបោចុតិខុលមនុស្សញាក់ដាក់ម៉ាបោអ៊ីតលេប្រញាប់ទុយទាំងបកមើងខុលមនុស្សគេដាក់ម៉ាគ្រូទ្រូបប្រងអណូរដឹកលិញបៃបោអ៊ីតឡេបែកលេតលៃតយោសិតកាជាបិញមើលលំបតោតទឹមកោសាងមកតលៃទួយយឺសិតមុតតាម